0: Ampa sofo edimi jani o dano bi o wa ha bia nsu hu na me hu bi da
1: hu bi da